0: Radio Lola. Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: Danas će biti pojačan intenzitet saobraćaja, a također će i temperature biti preko 35 stepeni u najteplijem delu dana, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i održavanje bezbednog odstojanja između vozila. Također, zbog visokih temperatura i mogućeg umora preporučuju se redovne pauze, naročito tokom dužih putovanja.
0: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.